kani kerubu ani sile kun fun wa o oluwa o sile kun fun wa o sile kun fun wa o oluwa o sile kun fun wa o ani boko fun wa se boko fun wa se boko fun wa se jiofa barak sile kun fun wa le kun wo mo si ni so pe le kun wo su fun mi so pe le

kan se yan de ma nfo wokan ye lo ma nje ki emi gun e ma nfo wokan dede o a fo wokan be yan ijo ni o ba mi jo ejo fo wokan o se popo no to ma nje ki funpa ati eje ruru lole oni ki yan fo wokan be yan e ma wo gan bayi ko kan wo lo kan olohun Jesus Christ. Amen.